Vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।